0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: We're playing your song.
2: When I grow up, I want to be strong.
3: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
2: I want to learn big things.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
5: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.

0: پورا آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
2: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: دس شو از براٹ ٹو یو بائی جیز
1: سٹی ایف ایم 89.
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
7: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز
3: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
0: یو آر لسننگ ٹو

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: MCB One Current Account ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
3: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور, جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
7: سٹی FM 89.
8: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.
10: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are discussing deep dive of the future, essentially. Different channels that discuss deep dives into the future. So the last one on the list I have for you is on TikTok, and it's on YouTube Shorts, and it's Our Future HQ, at Our Future HQ. And essentially, it's just bite-sized Bloomberg of the internet. That's the best definition I could give to explain it to you. They break down the new startups, tech trends, and the business of innovation. It's very fast, it's very clear, and it's very Gen Z friendly. And you might be thinking, what is Gen Z friendly? I mean, no fancy terms, just explaining something, fast cuts. Like, it's not something, you know, we have like TikTok brain. And it's essentially like all of us have this. I never use TikTok, but it's TikTok brain. It just happens, you know, our attention span is so small, but this caters to that. And that is why it is absolutely amazing. Our next segment is Traffic Jam Thoughts. So we're going to dive into that, but before we do, I'm going to go to a break. But in that break, I want you to message in on 03142-898989 and tell me some random traffic jam thoughts you have. Anything that you just randomly sit throughout the day, you're sitting in traffic, wherever, just a thought you want to share, it doesn't make sense to you, seems preposterous, whatever it is, send it in. Enjoy Reply to This by Charlie Puth till I come back.

0: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سری ایف ایم 89.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.